それあてせるけさこい。やんなぬくむがえたってけじ。よささかじゃんおい。まさ、まらちょか。ひぬかったさきあらめがさい。よたばえそいきし。よくねそいよんぱい。らあ。